Bok svima, koji se od prošlotjednih prijedloga ušuljao među top 30, koji su novi domaći singlovi, ostanite s nama idućih pola sata i sve ćemo vam otkriti. Sa singlom Neka, grupa D'Astra se ovog proljeća predstavila na Zagrebačkom festivalu. Kao i svaka njihova pjesma, i ova je proizašla iz pera frontmena Jerka Marića. Osobna je i nosi poruku. Bend slavi 20 godina postojanja, pa će prvi koncert povodom obljetnice održati u Zagrebačkom klubu Bugalu.

Ljubavnici su objavili svoj treći studijski album. Rano je donosi 10 pjesama, među kojima i Lažu da sam te zaboravio. Autori pjesama su Mario Regalja i Antonija Šola.

Aktualni singl Ljubav ima dva života Vlade Kalembera i Srebrnih krila ujedno i naslovna pjesma novog albuma koji predstavlja njihovo novo diskografsko poglavlje.

Nakon ljubavnih poruka u prethodnim singlovima, sada idemo malo u vožnju katamaranom. A na nju će nas povesti Luka Basi. Glazbu za pjesmu potpisuje Ray, tekst je napisao Nenad Ninčević. S katamaranom Luka uplovljava u vodičku luku direktno na CMC festivala.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova, na Facebook i Instagram stranici CMC TV. Dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Sporinom nagrađenog albuma Kažu pčele umiru. Parni valjak predstavlja novi singl Danas nisam svoj. Autor je, kao i svih ostalih, Husein Hasan Efendić Hus. Ovo je bendu prvi album na kojemu je sve pjesme otpjevao Igor Drvenkar. Danas nisam svoj prvi je prijedlog u kojem uživamo ovoga tjedna.

Kantautor i producent Luki nam sa svog EP-a Grad pored Luke donosi još jedan single, treći po redu, s Bogom Anđeli. U pjesmama Luki progovara o društvu, vremenu i unutarnjim stanjima suvremenog čovjeka. Poslušajmo što nam je htio reći singlom s Bogom Anđeli, koji je naš drugi ovotjedni prijedlog.

Vana započinje niz od top 5 nakon njezinog singla U šaci te imam, slijedi ju Ivan Zak. Novi njegov singl Ako se nekom daš smjestio se na visoko 4. mjesto. Daniela je 3. Slipa ostani, a remix pjesme Tamara Borisa Novkovića je ovaj put na 2. mjestu. Marko Kutlić je na 1. mjestu top 30 domaćih singlova s pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala Uzmi i drugi dio mene. Toliko za ovaj put, ostanite i dalje uz najbolju domaću glazbu na CMC televiziji. Do idućeg susreta, lijep pozdrav svima.